Lungta tobi dala, panyan zombi dala, karje tobi dala, sonam zombi dala.